0: Gasoline, This Is My Life. Og selv om det litt sommerferie og vi hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, så det bare å være med og gjette I Bløffmakerne, altså.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har kødda med fjernkontrollen? Hvem har kødda med fjernkontrollen?
3: Åh, jeg har kødda så innmari til med fjernkontrollen. Jeg har et sånn Apple TV-fjernkontroll som jeg har mistet I gulvet, og så har den knust. Og så får du jo da glasskår I tommeren, ikke sant, når du skal swipe over den, det jo sånn touch. Mm. Og så tenkte jeg, ok, nå skal jeg være lurt, så jeg tok og helte på litt sånn blank neglelakk. Mm. Tror du det var lurt? Nei. Da funker jo ikke touchen I det hele tatt, så jeg kødda det helt til med fjernkontrollen.
4: Men du må trykke hardt da.
3: Nei, det funker ikke.
4: Ikke det heller.
3: Nei, den ble ødelagt.
2: Jeg lagde jo en sånn svær pynt av en ring med lys, ikke sant? For at jeg synes det så gøy å pynte til høytiden. Ja. Og nå har jeg da altså på badet, sånn til lite bad som jeg har nede ved inngangsdøren, sånn gjestetype bad, fullt lysatt. Ja. Og så har jeg en fjernkontroll, så jeg kan skru dette på, for først det vanlig lys, så kan jeg skru på, og så kommer Jingle Bell Rock og lysene på I full blink. Ganske egentlig litt små harri.
3: Ja, det hørtes veldig harri.
2: Ja, men faktisk, det jeg litt enig I selv, ja. Men det, det derfor jeg har kødda.
3: På gjestedom?
4: På gjestedom. Når gjesten inne og bader, det ikke et lite bad for gjestene?
2: Og så trykker jeg på den, og så det full, full show.
3: Nei, det tror jeg ikke noe på.
4: Ja, det hørtes veldig morsomt ut.
2: Ja, ja.
4: Men det stemmer jo ikke I det hele tatt. Det var jeg som sto og kødda med fjernkontrollen, for jeg hadde parkert bilen min I garasjehuset på Brynsenteret. Mm. Og så skal jeg åpne bilen, og så det en gubbe som skal åpne bilen ved siden av meg. Jeg står litt unna, var ganske lang avstand bort, og så klikker jeg på bilen min når han skrur på. Og så ser han det, og så skrur jeg av og på flere ganger mens han står der og prøver. Så han tror det hans fjernkontroll som slår inn
2: på
4: min.
2: Sånn, ja.
4: Så han prøvde så mange ganger at det ble... Ja. Helt fjolte, ja. Og så tenkte jeg, nei, nå må jeg gå bort og si fra til
2: Marlene, for
4: da lo vi godt da.
2: Ja, det gjorde det. Marlene, hva tenker du om det? Hvem det som har kødda med fjernkontrollen, tror du?
5: Jeg tror hun først, ja.
2: Hun tror at
3: det
2: er...
5: Ja. Jeg tror det deg, ja.
4: Nei, det var jeg det som var spøkefull med fjernkontrollen. Jeg synes jo det var rasende fest.
2: Det jo veldig bra humor da.
4: Ja, det var jo det.
2: Det jo kjempeopplegg. Marlene, du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og du får også da et lite verktøysett, så fint som bare det, fra Vyrt. Og så må du ha lykke til med flesk og dupe.
5: Ja, takk skal du ha.
4: ordentlig sideflesk da?
5: Ja, ikke lett altså.
4: Nei.
2: Det var helt nydelig dette bildet her altså, av maten I dag I Grenland og Skien da. Ja, det var jeg snort da. Ha det bra, Marlene.
5: Ja, ha det bra.
2: Ha det koselig å høre folk ta vare på mattradisjoner som flesk

0: Big in Japan, Alphaville, og du hører på høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. her på radio. Hele sommeren, vi skal høre litt fra Geir, som har gjort en stor endring I livet sitt.
1: I løpet av sommeren som har gått, Geir, så har du anskaffet deg noe som det har vært mye snakk om, men ikke på en måte noe gjennomføringsevne.
2: Nei, og jeg har vært beinhard på det tidligere produktet, som da har vært en Samsung-telefon, ja, Android. Mm. Android, ja. Hva man vil.
3: Hva det du sier? Har du byttet lag?
2: Jeg har byttet lag, og jeg har gått til anskaffelse av en iPhone.
3: Nei, hold on.
1: Nei, du, jo, verden, altså nå står ikke verden til påske.
2: Nei, det håper jeg da inntil den gjør, men i hvert fall
3: så... Nå med ny telefon, ja, du skal ta masse fine bilder.
2: Ja, fader, det jo et kamera der som helt sjukt.
1: Og... Det høres som vi sponset av Apple, det vi ikke. Altså,
3: nei, det vi ikke. Nei.
2: Men den kostet litt. Ja da, det skal jeg love deg. Og det jo, jeg går jo inn I noe sånn med en viss engstelse.
1: Ja.
2: Jeg traff jo planken, så det gjorde for jeg tok jo da min yngste sønn med meg på hytta, inviterte først på lunsj, jeg var en tur I byen her, så sa jeg da at nå blir det en liten lunsj I byen, ja, det synes han var kjempefint, så spiste vi litt, så gikk vi på Eplehuset og handla for hele ukelønna, og så dro vi på hytta hvor vi kunne sette opp dette, for det ikke alle apper skal...
1: Ja, hvis du skal gå fra den ene til den andre, så det ikke enkelt, eller?
2: Nei, ja, ikke for meg, men for en på 28, så var det noe enklere.
1: Ja, ja.
2: Så han hjalp meg I gang med dette her, men det jo en del apper som ikke blir med over, og det litt sånn...
3: Ja, det vil jeg
2: sånn...
3: tro, for det jo sikkert det jo andre apper hvis det Android...
2: Ja, men altså, den overførte, så det var helt random hvilke apper som ble med, men jeg plutselig skal inn på sånn tømme søppel på hytta, hvor du må ha den der appen. For å komme igjen og åpne porten og sånt.
3: Og alt det, selvfølgelig,
2: ja, det litt styr.
1: Det litt sånn som når du bytter bankkort, at du må gå inn på masse.
2: Ja, jeg skjønner. Så det var en del sånn å sitte og fikle med, men da har jeg jo hatt noen uker på å fikle med det der.
3: Men gratulerer, jeg ser også, for du hadde jo en sånn et slags skinnetui rundt din forrige telefon, som omtrent ikke oppløsning.
1: Det som voksen skinnetui.
3: Men nå har du fått en ny variant, en slags magnet som du henger på baksiden av telefonen, og så kan du, som du kan ha kort I, men som du kan vippe ut, og det ser jeg at du gjør her, så han har vippet den ut, og da står telefonen av seg selv.
1: Oi.
3: Så her kan du være på FaceTime og...
1: Ja, du vet at du kan være på FaceTime, du kan FaceTime. Ja,
3: endelig kan vi FaceTime,
2: jeg
3: gøy.
2: Jeg ringte jo Kim I sommer på FaceTime, og synes jo det var så gøy.
1: Du verden, så dere har da FaceTime.
3: Ja, FaceTime.
1: Wow.
2: Men, det veldig, men så, og så betaler jeg jo da med telefonen. Så du slipper kortet.
1: Ja.
2: Men jeg litt engstelig, så jeg har med det kortet også.
3: Det som litt søtt nå, uten at du har lagt merke til det, så har du kommet bort I lommelykten på telefonen din, Geir.
1: Ja. Da varer batterien noe kortere. Også, Men du vet at når du har kortet klistret på baksiden, og så tar det sånn tappefunksjon, så betaler du dobbelt, du vet
2: det,
1: Geir.
2: Jeg vet det. Takk og pris at jeg har god råd.
1: Han gikk ikke på.
2: Nei, jeg gjør
3: det. Ja, men gratulerer. Velkommen I iPhone-klubben.
1: Ja, absolutt.
2: Men det mye jeg ikke skjønner, og spesielt I dag morges da jeg skulle ha på vekkeklokken. For den visste jeg.
1: Så du kan bare snakke inn, vet du.
2: Ja, men da satte jeg bare og... Kan du det?
1: Ja. Du holder bare knappen inn på siden, og så sier du, sett på klokke I morgen klokken 5:15.
2: Oh, ja, nei, jeg lager altså, den ringer nå. Dette tar jeg
3: den
2: ikke
3: klart. Den ringer,
1: ja. Ja, det veldig bra. Du kan ringe med den også. Det bra.

0: Stortingsdag, postgiro bygge, og vi skal til en liten bygd på Vestlandet som holder på å produsere noe litt spesielt.
1: Og vi skal til Borgen I Lærdal kommune. Der det to karer som lager chilisauser på et bittelite sted, og heter Borgen Chili. Og med på telefonen Jon Bøtun Liøen. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
1: Ja, jeg har jo, må innrømme at vi har jo smakt sausene dine fra, på en, når du stod på Rakfiskfestivalen. Mm. Høy kvalitet. Hvordan begynte dette eventyret?
2: Nei, det begynte med at jeg og broderen, det vi som har holdt på med det mest, trengte en unnskyldning for å stikke på ferie, så vi stakk til Romania for å se U21-landslaget spille EM der.
3: Oi!
2: Og da endte jeg opp med å kjøpe en flaske som heter Scare the Bear langt ned I Transylvania, så det var så insane god.
1: Ja.
2: Og så alt så godt ville jo bli tomt.
1: Ja.
2: Og når det var tomt så begynte jeg å slite. Og så har bror min god gane, og jeg har mye kreativitet og vilje til å drive ting fremover. Og så plutselig så har dette her gått litt I taket.
1: Ja.
2: Så det er moro.
3: Det gøy at du startet med at du fikk en chilisaus som nesten var tom. Bare, herregud, dette går ikke, jeg må lage
4: Du må lage selv,
3: ja. Ja.
1: Så det står og tutla pau I Borgen. Men fortell om de forskjellige sausene dere har.
2: Ja, nei, vi har jo fem sauser. Så vi har en fruktsaus, sydhavskongevegen. Ja. Det jo kongevegen som går mellom øst og vest, den gamle postvegen. Og hvis det masse tropiske frukter, så blir det sydhavs, så der det mye mango.
1: Ja.
2: Så den jo fint mye løge.
1: Ja.
2: Så har vi jo... Og vi må selvsagt bruke ordet mata pau, så en saus som jeg har laget til.
1: Ja, mata pau.
2: Mata pau. Det alltid like kjekt å selge den, I hvert fall til østlendinger, så ikke har det der diftongen gående.
4: Jeg måtte lese det et par ganger.
1: Jeg skjønte det med en gang.
3: Jeg har kjøpt en mata pau, jeg også.
1: Ja,
3: ja. Mata pau.
2: Mata pau.
1: Mata pau. Og så en sterkere som da heter, hva heter den, vind, er det noe?
3: Vindhello?
1: Ja,
2: ja det jo en del av den der kongevegen, Vindhellavegen, og så blander vi det inn med Vindaloo. Så det ordspill, det vanskelig å lage gode sausene og noe sånt. Det kjempevanskelig.
1: Og så en Sjurek?
2: Sjurek, det farsgarn... Eller der fatteren kommer fra I Fresvik, så enda mindre bygd igjen.
1: Mm.
2: Heter Sjurgarn, så hvis du blander Sjurgarn med Shamandurek, så får du Sjurek. Jeg mener at det mer helse I den sausen her, det jo en kvitløksbomba, enn ikke det I medaljongarden hans.
1: Og jeg er inne på siden der, og dere holder på med musikk, dere holder tutla pau inn I den landen der, og koka sauset. Det gjerstelig bra. Fantastisk. Et eventyr.
3: Det innmari gode sauser. Ja. Jeg spiser de hver dag.
1: Ja, nei. Da kan jeg fortelle om at jeg hadde det på brødskive I dag tidlig, oppe på noen skinke, så vi spiser sausene dine.
2: Ja, det så kult å høre. Ja.
4: Hvem det som best på rakfisken av disse sausene?
2: Nei, jeg har en kompis som sverger til Vindaloo på rakfisk. Jeg mener at det det som det kicket du trenger, kanskje for å drepe selve raksmaken også, men det er den jeg vil ha gått for.
1: Ja, ja, ja. Jon, det var koselig å ta en liten chilisausprat, og så må du hilse broren din, og så reklamerer vi høylytt for småskaleprodusenter og Borgen Chili. Jeg tar det, Borgen Chili kan du lese mer om hvis du går inn på nettet. Ha det bra, Jon. Ha det.
2: Ha det godt, ja.
1: Ha det. Tukla på og god weekend.
3: Mata pau.
1: Helt nydelig.

0: sitting on my foot, so I smell dog like shit.
1: In my garden. Det har vært store diskusjoner inne på den kjente Facebook-siden Nabokaféen på Nærsnes, hvor naboer diskuterer diverse ting og krangler med hverandre dersom det skulle være uenigheter I nabolaget. Nå det en dame som kommer hjem fra jobb og finner en stor hundebæsj I oppkjørselen.
2: Ja.
1: Selvfølgelig uttrykker man sin frustrasjon over det. Det ikke så hyggelig å komme hjem til. Hvem det som ikke har plukket opp, og så begynner diskusjonen å gå. Da det en som svarer, jeg foreslår at vi begynner med DNA-testing av hundebæsj. Og det hadde jeg ikke hørt om. DNA-testing av hundebæsj, liksom. Hvem skal da se på meg sånne der team med hvite drakter som kommer inn fra Kripos og så liksom også begynner
3: sånn,
1: å teste.
3: Og sånn partytelt over.
2: Ja, ja.
1: Men DNA-testing av hundebæsj, det visst en greie som driver og testes ut flere steder I Europa. Jeg leser blant annet en by I Frankrike. Der har de begynt med det. Og da får du tilsendt et sånt DNA-testekit hjem, ikke sant, først. Hvor du må DNA-registrere hunden din. Så det en spyttprøve, så da blir du registrert I registret.
2: Ja.
1: Og ved å ikke være registrert, så kan du også risikere bot, for da har du liksom vært med på
2: dugnaden. Ja, ja, på dugnaden.
1: Så du må først registrere hunden din. Og når du har vært igjennom det, så kan man da ta DNA-teste den bæsjen som ligger, kan du sende bot til eieren av hunden.
2: Så da, får du, liksom, da, sender du, da tar du en sånn, litt sånn lang Q-tips også inn I et sånt rør, så sender du inn til et sånt kontrollorgan. Da.
1: Ja, ja.
2: Og så det blir den hunden, og så får den hunden fylig dekk.
1: Ja.
2: Ja,
1: og I Frankrike så ligger den på rundt 1600 kroner, den boten da.
2: Ja.
1: Er det en løsning?
3: Er det verdt det? Hva du lurt på? Da skal Ruka ligge der til
2: nei,
3: det, resultatene foreligger da, eller?
1: Jeg skjønner at hvis det byer hvor folk aldri plukker opp på en måte, ja. Men det jo kanskje en løsning. Mm.
3: Altså det jo langt mer bikkjedrit rundt omkring. Jeg husker jeg var I Genève en gang, altså der var det Der må du jo registrere alle lausbikkjer, eller alle bikkjene må registreres. Men de får jo drite overalt, så det så jo ikke ut der.
1: Nei, da har du ingen å sende boten til.
3: Nei, jeg har ikke det da.
2: DNA-testing av hundeskit, liksom. Det,
1: ja, hva synes vi om det?
2: Ja, jeg synes det morsomt forslag.
3: Det morsomt forslag.
2: Jeg liker det angivesystemet.
1: Og så viser det seg at du egentlig bare har... hunden din har vært på tur med en annen som ikke har giddet å plukke opp, så får du boten.
2: Ja, og så det jo litt innover de sånne hundeflokker også. Det kan jo være mixing av DNA, ikke sant? Det kan jo være slekt da, ikke sant?
1: Eller du kan gå og finne hundedrit et annet sted, og så sende din og sende bot.
2: Ja, men, ja ikke sant? Da blir det sånn...
3: Men du ser jo også på Ruka, om det en stor eller liten hund, så det sirkler jo inn typen hund ganske fort.
2: Mm. Og så begynner folk å snuse sånn, åh, ja, men her tror jeg det hundefôret der jeg så de kjørte, ikke sant, det blir jo kjennere på
3: Nei, det, kan bli,
2: det kan bli veldig interessant.
1: Hvis du som hører på har noen idéer og tenker vi ja eller nei, så det lov å ringe. Her lov å ringe oss om absolutt hva som helst.
2: Ja,
1: hvis du har lyst til å snakke om noe gøy, så ring oss på 08282 eller være med I debatten DNA-testing av hundebæsj, for eksempel.
2: Det har vært helt tippet.
3: DNA-testing 08282.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love her på radio. Hvor jeg, Espen Langseth Folkestad, produsent for Morgenklubben, gir deg høydepunkter hele sommeren. Og vi ikke helt ferdig med dette hundebæsj-tema enda, altså.
1: Så ringer jo folk om alt mulig til oss, og det synes vi koselig. Jarle fra Vikersund, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Hallo, vi har jo vært hjemme hos deg.
2: Dere har vært hjemme hos meg.
1: Ja, visst har vi det, hatt sending, det var så hyggelig. Hvorfor ringer du oss nå? Er det hundebæsj-prat her?
2: Ja, du, det hundebæsj. Når dere var hos meg, så var det jo en hund som bæsja inne.
1: Ja,
3: det var jo
2: det. Men,
3: den tenkte vi ikke var, det natteste.
2: Nei, det tenkte vi ikke det natteste. Men jeg tenker det er veldig mye debatt rundt det med hundebæsj, men jeg jo mye ute og sykler og går og tar opp hundebæsjen. Men hva med hestebæsj som blir spredt utover hele veien? Den det aldri noen som nevner. Hundebæsj jo et lite... Ja, men hestebæsj, det er my.
1: Ja, men...
3: Aldri.
2: Ja. Hvorfor det aldri noen som nevner det?
1: Nei, hvorfor ikke det? Vi prøvde å snakke om det i Oslo her en gang, om disse politihundene, nei, politihestene med det.
4: De driter jo rimelig mye, da.
1: Og da fikk vi beskjed om at det kunne vi ikke ta opp eller få noe svar på.
3: Det er veldig gøy hvis politimannen må hoppe av hesten og
1: plukke. Ja, så søppel seg.
3: Og knyte den.
1: Sånn som pose ved siden av.
3: Henge den på øret til hesten.
1: Men det smulte...
2: Det er egen ryggsekk, vet du. Men altså, det er jo ikke bare politiet som rir, det er jo helt vanlig.
1: Ja, ja.
2: Jeg har aldri opplevd at noen nevner at du vasser i hesteruka, altså det er helt utrolig. Men hundebæsj, det er jo krig i mange nabolag. Vi har et campingvogn på en campingplass på Stavern.
1: Ja.
2: Det eneste som opptatt av folk, den
3: hver eneste sommer, der,
2: ja. Ja, det er hundebæsj. Ja, det er helt utrolig.
1: Det er det dere snakker om i Stavern på campingen?
2: Ja, det er hundebæsj. Liksom fra campingen åpner, det du lukter, så er jo hundebæsj.
3: Ja, men da er det på tide med det nå,
1: liksom. Ja, men da har dere ikke mye å prate om, altså, når det er der. Det er liksom hvor mye er igjen på kartongen og...
3: Det er meg som driter
2: opp
3: plattinga
2: mi nå. Ja, ikke sant. Og hvordan grilldress du skal ha i dag.
1: Ja. Jarle, så koselig at du ringte oss. Må hilse familien din og ha en fin dag, da.
2: Jeg ligger på det.
1: Ha det. Så hyggelig. Nå folk bare ringer oss. Og dette tilfellet om fra hundebæsj til hestebæsj.
3: Ja, men det er klart at hundebæsj er viktig for folk. Eller det prater de om. Så kanskje man skulle gjort noe med det, da. Er det DNA-testing?
1: Ja, men hestebæsj, det er jo mye mer høy. Det er ikke, jeg synes ikke det er like ille. Men det er kanskje at vi bor
3: i mye, da.
1: Det er mye, ja. Ja, det er kanskje det. Nei, det plager meg veldig lite, men kanskje ikke her i Oslo sentrum, da, som det ikke er merkebart omtrent. Nei, det er veldig lite, altså. De heier på politihestene, i hvert fall.

0: Down on the Corner, Creedence Clearwater Revival. Og det er sånn tøffing musikk. Sørstadsamling, vet du, med tomlene I belter, svære beltespenner og kom på I hatt og strå I kjeften. Og de så sikre på seg selv. Det akkurat som oss nordmenn, det før kampen. Vi tøffe, vi også.
1: Og gutta ordner opp igjen. Ja, ja. Gutta fra Kalkutta.
0: Ja, det hos det. Jeg føler meg så selvsikker at det hjelper I hvert fall med den sangen her da. Jeg

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Klart for runde 2 av sangutfordringen. Vi går til telefonen. Hallo.
1: Ja, det er Radio Norge. Vær så god, mamma.
2: Kan tale.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Hei, det er Kim i Radio Norge.
1: Hei. Hva det jentungen min har gjort for noe nå?
0: Hun har meldt deg på sangutfordringen på Radio Norge.
1: Åja, når er det?
0: Det er nå. Du kan vinne penger. 1000 kroner hvis du gjetter 7 sangtitler riktig på 30 sekunder.
1: Ja, men jeg Jeg er i butikken.
0: Er du i butikken?
1: Ja. Nei, jeg holder på å hente en pakke.
0: Ja.
1: Så jeg må i hvert fall komme inn i en krok.
0: Ja, en krok, det får være greit.
1: Tusen hjertelig takk. Ha det bra. Du er en dust, Tale.
0: Ja, det var ikke meg du sa ha det til, og det var ikke jeg som var dust.
1: Nei, det var ikke du. Ikke deg jeg sa ha det til, og ikke du som var dust.
0: Men du, hva heter du?
1: Trine Lise heter jeg.
0: Trine Lise, så hyggelig. Du skal altså få prøve deg i sangutfordringen. Men det betyr at du kanskje ikke hadde på radioen i den første runden i dag klokka 15.20?
1: Nei, jeg har jo ikke hatt på radioen.
0: For da hadde du hørt Andrea klare de 3 første for deg, nemlig. Det er de samme låtene du skal få gjette på nå.
1: Ja.
0: Og husk, det er ikke så nøye hvem som synger låta, bare hva låta heter.
1: Bare hva låta heter, ja. Ok, dette kommer sikkert ikke til å gå så bra.
0: Jo da! Er du klar, Trine Lise?
1: Ja.
0: Her kommer første låt. Kjenner du igjen den? Med Whitney Houston. Ja, den får du på. I wanna dance with somebody. Med Whitney Houston, da vi i gang. Låt nummer 2 kommer her. Ti sekunder igjen. Klarer du å synge deg frem til... Åh, var de 30 sekunder brukt opp?
1: Ja.
0: Hva var det du sa forresten? Du sa...
1: Heart of Gold, sa jeg.
0: Ja, det var ikke det. Det var Betty Davis Eyes.
1: Jeg vet jo det.
0: Betty Davis Eyes var det. Ja, ja. Trine Lise, det var veldig hyggelig å ha deg med. Jeg beklager hvis dette kom litt brått på. At det var det barna dine, eller hvem var det som hadde meldt deg på?
1: Det var datteren min.
0: Datteren din, ja.
1: Ja, det var det.
0: Trine Lise, hvis vil du ha revansj, så kan du melde deg på selv neste gang, så kanskje du litt bedre forberedt. Ha en riktig så fin sommer videre.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Og har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen, så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: var Jana kommer på kino 10. juli.
1: Havet valgte meg av en grunn.
2: Jeg passer på det.
1: Nå redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.